tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù vô mù lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ưu kù yì lê vè sà vè kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè ưu lô tù lê kì chê chê yê nì yô rô kù vè sà vè ưu kù yì phù kô nù lê. Yô ưu kù yì lê vè sà vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kê tà sà sàn kê ưu lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yà kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram prang bela sebu ukui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koke til richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa koro a koro ko fi sabele le sebu ukui sa kalola nye ufale ketai teke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tu wo la nyare vire wo kure dir wo nyare vire do chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ula iri la wele me puru puru.